Sen inte får ett kör och något kör på man är ett och berättar också. Kan han sakta med i ett år att bortkärra berättar vårt president och hon där så syns ut som en lugn med ett sån här.